Где ще є стемсення поглади, зі скоріє, де та здума сиранія, проладу з кастеліну, де страда пора совінду, бить пашола, мю маю бачи, як коли прохаури не дрочину. Де страда пора совінду, бить пашола, мю маю бачи, як коли прохаури не